0: svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Lavrena, jedno rješenje za sve alergijske probleme.
1: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
2: Penny Shop, online kupovina

0: Podnevni program na Radiju M donose vam Penny Plus i Penny Marketi.
1: U 17 sati danas započinje jedan od najiščekivanijih trenutaka uoči Eurovision Song Contesta 2026, svečani tirkizni tepih koji tradicionalno označava početak Eurovizijske sedmice. Ovaj događaj donosi spoj muzike, mode i glamura uz dolazak svih delegacija, njihove prve javne nastupe i reakcije pred početak takmičenja. Spektakl će biti zaokružen i posebnom muzičkom tačkom izvođenjem austrijske pobjedničke pjesme Wasted Love uz pratnju simfonijskog orkestra Radio Beča. Ovogodišnje izdanje najvećeg svjetskog televizijskog muzičkog takmičenja se održava u Beču, a polufinalna i finalna večer zakazane su za 12., 14. i 16. maj.

0: fast forward.
1: Neka vaše dobro djelo postane nečija nada. Pridruži se kampanji Kurbana, udruženja IOD i pomozite potrebne u Gazi i Africi. Za cijenu Kurbana od 180 do 480 km posjetite nas slično na adresi Stupska 19 ili saznajte više informacija pozivom na broj 060-328-2732.
2: Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
3: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
4: Slušaj novu stvar.

15:00 i 13 minuta, danas svi pričaju o znakovima upozorenja u vezama, takozvanim red flagovima. Ali da li smo mi ipak previše paranoični ili ipak oprezan nikad dosta? Za početak, nijedan odnos, pa tako ni veze, nisu lagane i neće uvijek sve ići savršeno, ali isto tako postoji i razlika između ozbiljnih znakova upozorenja od kojih bi stvarno trebalo pobjeći što prije i običnih sitnica ili jednostavno neslaganja i nespojivosti karaktera dvije osobe. Upravo prepoznavanje te razlike može vam uštedjeti godine izgubljenog vremena i nepotrebnog stresa koji vas možda muči u odnosu. Ali nije to baš tako jednostavno, jer nikome na čelu ne piše red flag ili ipak sitnica koja se može promijeniti. Mi danas upravo govorimo o red flagovima i koji su to najgori. A pisati vaše odgovore možete na Instagram storiju radi.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

kvalitetne usluge. Posjetite nas u Vogošći, Igmanska BB, Teni Rezni centar, gdje svaki rez znači kvalitet. Sunce, more i odmor koji jedva čekate. Vaše ljeto počinje u Spibulu. Iz sad...

U prostorijama Nogometnog fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine održana je preskonferencija na kojoj je selektor Sergej Barbares saopštio spisak igrača na koje računa na predstojećem svjetskom prvenstvu. Neposredno pred početak presa na ekranu iza Barbarisa i Spahića prezentovan je video koji je na originalan način saopštio putnike za Sjedinjene Američke Države, Kanadu i Meksiko, a koji nikoga nije ostavio ravnodušnim. U staktove Halidove Romanije prikazane su prirodne ljepote naše zemlje, a imena zmajeva mahom su izgovarali članovi njihovih porodica. Inače, reprezentacija Bosne i Hercegovine smještena je u grupu B sa reprezentacijama Kanade, Švicarske i Katara. Prvi meč igramo sa Kanađanima 12. juna.

17 sati i 18 minuta povodom obilježavanja svjetskog dana kretanja jučer je na platou ispred olimpijske dvorane Zetra održan aerobik maraton na otvorenom koji je okupio veliki broj građana svih generacija. Tokom dvosatnog programa učesnici su imali priliku uživati u treningu, dobroj muzici i pozitivnoj atmosferi pod vedrim sarajevskim nebom. Trening je predvodila profesorica doktorica Leila Šebić zajedno sa timom fitness instruktora koji su kroz različite

Novo jutro ne počinje samo izlaskom sunca. Počinje pričama koje nas pokreću, ljudima koji inspirišu. Jutro nije samo buđenje, to je osjećaj da dan može krenuti bolje. Zato hajde da se budimo zajedno, jer dan uvijek može početi ljepše. Naše jutro od 4. maja, svakog radnog dana od 7 sati na Novoj.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafer, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.